0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia crea escola.
0: Xunta de Galicia.

0: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.

0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37-38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín. Así va la cosa en el norte, más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como na zona do Anteluns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superarán os 34, tamén nesa zona de Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superarán tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade. Temos unha xornada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordés na zona da Mariña. En Sal, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo aí na zona da Mariña, onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superarán os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 euros.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En xeral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos xoves, esas brétemas costeiras poden se achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán en xeral altas. Mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus. Os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, da zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras. E o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur superarán os 30 graus.
0: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque queden nada que ver, non?
1: En principio parece que sí, que sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis no sur, xa vamos quedarse a influenciar xa por as baixas presións. É posible que o domingo xa teñamos xa precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí, que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con xa probabilidade de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, xa que aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañan cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, ás 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pois, Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

A las 9:32 minutos, Galicia, terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Pues no, desde luego no se nos ocurre mejor iniciativa que la segunda edición de Onda Bocata. Así se llama, Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet, que va a ser pues todo un éxito seguro ya de entrada, pero que eso sí, solo ponen una especie de requisito que hay que cumplir sí o sí, y es que a partir de ese bocadillo el único ingrediente obligatorio es precisamente el pan de carballo, pan de carballo. Xosé Regueira, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy bien, muy buen día.
0: Buen día. Una iniciativa curiosa, segunda edición, a primera, porque así íbamos conociendo un poquito más detalles. A primera, ¿qué tal resultó?
1: A primera fue un éxito, la verdad es que había dudas en la hostelería local si funcionaría, a pesar de que tuvimos una jornada donde nos coincidió mal tiempo, que me parece que en esta ocasión no vaya a ser así. A verdad é que todos os hosteleiros durante todos os días, as tres jornadas, venderon absolutamente todo o material que teñen preparado para repartir. Polo tanto, este ano xa medrou a edición, xa tivemos que aumentar tamén o número de postos, ainda que xa creo que non vamos a poder medrar máis dos que temos este ano.
0: Bueno, José Reira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, ademais vicepresidente da Deputación da Coruña, participou nesa rolda de prensa, como non, que foi moi concurrida, porque había moitísimos hosteleiros e hosteleiras que tamén participan de algún xeito, non?
1: Sí, hai 11 locales de hostelería, e logo hai tamén outros locales que son do sector, pero sobre todo de distribución. Vamos a ter cata de vermús, vamos a ter un xado artesano. Por lo tanto, tenemos 14 puestos diferentes donde se vaya a poder probar bocatas, pero también donde se vaya a poder probar vermú de carballo, que también no hay, ¿no? En estos momentos tenemos dos vermús locais de muchísima calidad que van a estar ahí también presentes, en donde se vaya a poder tomar, como no, un boxeado artesano. Por lo tanto, yo creo que la oferta es muy variada, sobre todo el ambiente que hubo año pasado, a pesar de que animaba un poquito a trabajar en esta segunda edición, ¿no?
0: Hombre, claro, además hay días y días para probar absolutamente de todo, ¿eh? Da tempo.
1: Sí, bueno, da tempo, por si se consume a jornada completa, a mediodía e a noite, sí que da tempo. Da tempo, sobre todo, algo que a mí me parece moi moi chulo, que ten moito a ver tamén como está diseñado o evento, que é a compartir, non? Está diseñado un pouco para que o público sexa familiar, sexan pandillas, se poidan pedir os 11 bocatas, entre todos, probalos todos, non?
0: Claro que sí. Se me ocurren moitísimos contidos, pero en función da edición anterior, ¿cales destacaría, Xosé Regueira? Entre outras cousas, porque aí a creatividade, a mezcla de sabores, dá para moito,
1: Sí, a verdade é que todo é produto de proximidade, de quilómetro cero. Este ano é certo que temos moito bocata de carne. O ano pasado había seguramente algo máis de variedade. Este ano temos variedade, temos dos bocatas veganos, por exemplo, temos algún bocata de peixe, temos un bocata de polvo que ten unha pinta extraordinaria, hai un poquinho de todo, non? E temos algún bocata vegetal. Por lo tanto, eu creo que non estamos falando únicamente dun bocadillo ao uso, estamos falando realmente dun plato gastronómico metido entre pans, que é como nos gusta chamalo. Eu creo que ademais un bocata, a pesar de que dá a sensación de que é un plato de segunda categoría ou un plato para ser un apreto ou algo así, un bocata gourmet é un plato de categoría. Eu creo que ademais, falando dun plato que vai a estar metido entre pan de carballo, un pan artesano de muitísima calidade, pois evidentemente estamos falando de un bocado moi apetecible, moi versátil, pero tamén que vai, a pesar de que, como decía antes, temos moito bocata de carne este ano, temoslo preparado moitas variedades diferentes, carne moi diferente, temos dende boi até bocata de cacheira, de porco, polo tanto, eso todo adubiado con diferentes preves, a máis con moito vegetal. Eu creo que vai haber para todos os gustos, non?
0: Bueno, total y absolutamente, además de acuerdo con usted de que en este momento hay que reivindicarlo como producto que puede ser absolutamente sano y que tenga esos componentes de, pues de calidad, de que pueden ser esa especie de espejo de todo lo que hay en ese lugar que decíamos que el ingrediente fundamental é o pan de carballo como non, non? A esta hora de mañán, ademais, que ben entraría, ¿verdad? Unha tosta.
1: Un bo pan, unha tosta con un pouco de aceite ou un poquinho de tomate ou calcara cosa que se mete encima, pois evidentemente esta hora de mañán senta fantástico, non? Temos que facer fachenda do pan que temos. Eu creo que ademais o pan artesano hai no que reivindicar, que cada vez está penetrando máis o pan industrial, que non digo que este mal, pero que en Galicia non pode perder esa identidad de terra de un pan extraordinario, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Bueno, supongo que eso es un atractivo también a mayores, aparte de ser pues una especie de homenaje a productores, productos que hay en el propio concello, sí es cierto que pues una especie también de atractivo para que asista mucha gente, para que la gente coñeza, si no tuvo ocasión, pues todo este entorno y aprovechar esta situación climatológica, ¿no?
1: Sí, evidentemente nos estamos rematando a programación de verán. En Turismo de Carballo levamos anos traballando en alongar un pouco o que é a tempada de verán. Cada vez pois o tempo tamén nos acompaña máis en esa estrategia. Vimos de rematar unha CR moi concurrida con participación internacional, donde houve 400 atletas cheuse de xente toda a fin de semana pasada, donde moitísima xente que viña sobre todo do sur ou de Italia ou de Francia, como había casos, atoparonse un espazo natural absolutamente fantástico. Competiron nun espazo natural en unha paisaxe que marchaban evidentemente con ganas de volver. O que estamos programando en esta ocasión pues é ese outro complemento tamén gastronómico de remate de tempada, que buscamos eso, popularizar tamén ese espazo, tamén sensibilizar en que hai que cuidalo, e remataremos a mediados do mes vindeiro, porque temos unha prova do calendario mundial de surf, da World Surf League, nesta ocasión unha prova profesional máster, e bueno, con iso que estamos de alguma maneira facendo que o sector hoteleiro e hosteleiro do litoral carballés teña unha maior oportunidade para prolongar un poquinho as estadías e para que poida xenerar tamén máis emprego, ¿no?
0: Bueno, así que empeza este ano con forza, por lo que vemos, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que ten moi boa pinta todo. Vamos ademais a que algo antes non comentamos, imos a ter música para que tampouco non nos falten moitas cousas, este ano imos a ter toldo. Eu creo que evidentemente sí que é certo que Razo está de moda, que temos que ser cuidadosos en non masificar a praia. Temos unha praia ademais moi longa, casi 6 kilómetros de longo, pero bueno, eu creo que entre todos podemos de alguna maneira sumar esforzos para que haxa oportunidades turísticas no litoral, sin que por iso perdamos a esencia de ser un espazo natural absolutamente protegido, respectuoso, que a xente que participa habitualmente nos programas que facemos, evidentemente é xente moi sensible con este tema, tamén unha oportunidade para dar a coñecer eses valores ás persoas que se achegan, ¿no?
0: Naturalmente que sí. Bueno, pues todo que se achegue sabe que existe esa maravillosa cita que arranca o 25, ¿no?
1: Sí, arranca o 25 por la tarde, estaremos jugando por la tarde, sábado todo día, domingo todo día, hasta las 11 de la noche.
0: Pues ahí está todo que nos ofrece este concello, a verdade que é unha auténtica maravilla arrancar con estas iniciativas, que se pasa ben, se visibiliza a creatividade tamén na gastronomía, que se consume un produto que é estupendo e que tamén deberíamos de de algún xeito homenaxear máis que o noso pan, que tamén hai hai un total e absoluta participación da propia hostelería, así que o que non hai tampouco é problemas para que a xente acuda, hai infraestructura suficiente para todo o mundo, non?
1: Sí, que hai infraestructura e ademais temos espazo de sobra, tanto no areal como na parte de campo que ten o paseo da praia. Por lo tanto, calquera persona que se achegue vai a toparse con unha xornada divertida, con bo ambiente e sobre todo con bo produto, ¿no? Eu creo que si se quere pasar ben non hai excusa para non facelo, ¿no?
0: Claro, naturalmente. Bueno, pues nada, que me salga todo muy bien. O tempo será maravilloso, no se puede pedir más, ¿eh? E supoño que cuando alguien organiza algo así, siempre pensa a ver qué nos depara o CEO, sí. ¿No? En este caso, mejor imposible.
1: Sí, no, nós non somos moito de carpas, sempre decimos que facemos festivais e facemos así eventos en Turismo de Carballo moi arriscados, tanto en verán como en inverno. Non nos gusta moito meter en toldados nunha zona paisaxísticamente tan fermosa como Errazo. O ano pasado choveu, este ano parece que non vai chover, pero si sí temos un toldo moi suaviño, moi ecolóxico, para que tamén podamos ter sombra, que ninguén pille unha insolación, porque xa digo, estamos tendo moi boas xornadas de praia, parece que esta semana vai en un momento da moi boa, podes ir tomar un bocata e aproveitar tamén para pasar esas últimas xornadas de verán que temos por diante, ¿no?
0: Pues sí, chegarán tempos de magostos, ¿verdad? Porque agora mesmo apetecen outras cousas, está claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, que o dito que salga todo de maravilla, que son iniciativas, son pues muy curiosas, interesantes, arranca o 25 e terá duración ata o 27, así que haberá, como decíamos, tempo para que esa onda bocata chegue ese bocadillo gourmet, que non hai pues moitas oportunidades de reunir tanto.

0: tener un modelo de ciudad a medio largo plazo. Creo que todo ese movimiento que se ha generado respecto al astillero tiene que tener un apoyo y soporte por parte del gobierno municipal. Y creo que es imprescindible fijar población aquí, pero también fijar industrias aquí y poder diversificar la industria que hoy por hoy tiene mucha carga de trabajo, pero hay que, como el cuento de la hormiga y la cigarra, ¿no? Hay que ahora mismo hacer las obras para no depender tanto de ese sector que vive vaivenes que nos dejan en situaciones complejas.
1: Termino con una pregunta que yo creo que cae de cajón, ¿no? Si mañana fuese alcalde, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría para empezar con esa transformación de la que habla?
0: Bueno, yo la primera decisión que tomaría es centrarme directamente en la obra de urbanización del Sánchez Aguilera. Creo que es el proyecto más importante, digamos, de carácter municipal que tenemos. Y la segunda es centrarme en generar suelo industrial para poder acompañar ese movimiento de empleo que tenemos hoy en la ciudad.
1: Y para llegar a gobernar necesitaría acordar probablemente con otros grupos un pacto.
0: Esperemos que no. Esperemos que tenga la misma suerte. Esperemos que tenga la misma suerte que tiene este gobierno, que tan mal ha aprovechado esa mayoría absoluta. Eso lo dirán los ciudadanos, los ferrolanos y las ferrolanas.
1: Bueno, queda mucho tiempo.
0: Queda mucho tiempo.
1: Y sí, para plantearle preguntas acerca de cuál puede ser la futura configuración, también.
0: Estoy encantado de estar aquí con ustedes, con sus oyentes, o sea, y a su disposición para que me inviten en cualquier otro momento y hablamos mucho más.
1: Pues de aquí al próximo 2027, a ese año electoral, tendremos tiempo suficiente para volver a hablar. Ángel Mato, gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Seguimos. Esto es Voces de Ferrol, esto es Radio Voz.
2: Voces de Ferrol. Radio Voz.
3: No busque más. Centro Dental María Soto. Somos especialistas de alto nivel en odontología. Centro Dental María Soto. Solucionamos todos tus problemas bucodentales, tanto en niños como en adultos. Tratamientos para pacientes con necesidades especiales, enfermedades sistémicas, discapacidad, tratamientos de estética. Centro Dental María Soto, teléfono 981-300-140, carretera de La Palma 175, Maniños, Cene. María Soto, clínica dental para toda la familia.
4: Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Disfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolle a túa inscripción na delegación de La Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes.
5: Tener dos estrellas está muy bien, pero ¿te imaginas tener siete estrellas? Tu farmacéutico es un farmacéutico 7 estrellas, una distinción que garantiza la mejor de las atenciones. Día Mundial del Farmacéutico 2026, Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
6: Aunque sea verano, aquí nunca sabes qué vas a necesitar. Si un paraguas o una bolsa de tus patatas fritas favoritas. Bonilla a la vista.
7: ¿Quieres vivir como un ministro? No olvides que en tus estaciones de servicio Ortegal Oil, con tu carnet de ministro, obtienes descuentos en carburantes. Sí, con tu carnet de ministro y para pagos en efectivo o con tarjeta. En estaciones de servicio Ortegal Oil, consúltanos. ¡Te esperamos!
2: Voces de Ferrol.
8: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
1: Bueno, pues aquí nos tenéis sintonía de Radio Voz. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Le tenemos vía telefónica. Es Miguel Teixido, es el gerente de Seitura 22. Vienen de celebrar el primer encuentro de comunidades energéticas de Galicia en Moeche hace tan solo unos días. Allí participaron 6 comunidades ya en marcha y 3 en fase de gestación. Miguel Teixido, ¿qué tal? Saludos, bo día.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Buen día y gracias ante todo por estar con nos. A ver, creo que cabe explicar qué es Seitura 22 que es todas comunidades energéticas, porque hay moita xente que pode estar fora do tema e non comprender do que imos falar e do que falachedes nese primeiro encontro de comunidades energéticas de Galicia que celebrabades recentemente en Moeche.
9: Claro. Mira, en primeiro lugar, Seitura 22 é unha asociación sin ánimo de lucro, unha asociación, pero somos máis coñecidos como os grupos de desenvolvemento rural, que son os que estamos xestionando pues, as axudas de desenvolvemento rural, o programa LIDER, xa dende principios dos 90, pues bueno, xa levamos moitos anos que sei, ao principio o máis habitual aqueles temas de turismo rural, despois houve temas de maquinaria agraria, e en xeral calquer tipo de investimento, de emprendemento no medio rural, non? Eso que vimos facendo fundamentalmente, apoiando ese tipo de iniciativas, apoiando económicamente, non? Pero máis alá diso, pois, como entidade, pois temos unhos objetivos, unhos planes estratégicos, e no caso de Seitura, pois un objetivo que tiñamos era iniciar un camiño nesto que chaman na Unión Europea a Citizen Energy, bueno, enerxía cidadá, non un pouco empezar a socializar, un pouco que empecemos todos a manexernos neste mundo da enerxía, non? Que é algo que ata agora nos veu dado.
1: Digamos que é casi como montar unha comunidade enerxética, como montar unha empresa de producción de electricidade que xestionades vos mesmos e que, polo tanto, non é tan gravosa como de depender dun terceiro, non?
9: Máis ou menos, non? En principio, digamos, a fórmula xurídica non deixan de ser asociacións, as comunidades enerxéticas, entón, basicamente, pois é un grupo de persoas que se unen, crean unha asociación, porque lles interesa o tema, non? A partir de aí, pois podes facer moitas cousas. Si ben é certo que, como ben dís, o principal sería camiñar cara a un autoconsumo compartido, é dicir, xerar unha certa cantidad de enerxía eléctrica e repartila entre os usuarios.
1: Porque facedes compras compartidas de electricidade, tamén producides enerxía con placas solares, con baterías, con fotovoltaica, etcétera, etcétera, non?
9: Bueno, eso digamos que é un pouco objetivo, non? É dicir, tamén hai que reconhecer que estamos iniciando o camiño, non? Mira, no, o proxecto este de Rede Enerxía, onde estamos agora mesmo 4 comarcas, entre elas a nosa, de Eume, Ferrol e Ortegal, estivemos o ano pasado, sobre todo, moi centrados no que pues, dar a coñecer esta fórmula de asociacionismo e os beneficios que ten, non? Pues, máis alados económicos do aforro, que o que temos todos presente, pues, tamén beneficios ambientais e, sobre todo, sociais, non? De poder facer cousas en conxunto. E agora, neste primeiro encontro, entrando un pouco no tema da xornada, levantamos a cabeza para ver, bueno, pues as posibilidades que hai de cooperar entre as distintas asociacións, porque ao final nesta sociedade o tema económico pues pasa moito pola pola tamaño que teñas, non? Esa masa crítica. Entón, xuntarnos porque temos todos unha dimensión moi pequeniña e hai moito camiño por andar, pero, sinceramente, todavía estamos nesta primeira fase inicial de dar charlas nos concellos. Normalmente da man dos concellos, non? Porque os concellos teñen infraestructura, nos permiten dispoñer de cubertas de unha certa superficie onde poder instalar esas placas e realmente todo moito máis fácil se os concellos participan da iniciativa.
1: Claro, e digo, merece a pena o camiño recorrido ata agora? Que balance facedes dos que xa estades en marcha con comunidades enerxéticas a través do proxecto Rede Enerxía?
9: Bueno, pues sí facemos un balance positivo porque vemos que desperte interese e que das charlas que estivemos dando no pasado, bueno, pues a día de hoxe, sin salir da nosa comarca, pois xa empeza a haber unha serie de asociacións constituídas, non? Como a propia de Moeche, recentemente San Sadurniño, outra en Valdoviño, e hai outras que veñen aí en camiño, non? Pero bueno, é un camiño, bueno, pues no quiero decir complicado, pero como todo sí, porque al final hay que
1: facilitar... Bueno, a ver, por lo que entiendo, sí que complicado, porque estades vos a topar co principal problema que é a elevada burocracia, non? Que atrasa a posta en marcha dos proxectos, e tamén tedes un problema que é o elevado custo dos seguros que que tedes que contratar para poñer en marcha un proxecto destas características, non?
9: Sí, son temas que saíron aí neste encontro, non? O sea, quizá porque digamos que as comunidades, as asociacións máis veteranas, pois eran os problemas cos que se atopaban, non? No noso caso, bueno, pois ainda estamos facendo ese camiño, no caso da de Moeche, por exemplo, feita instalación cunha axuda da FEGAM, da Federación Galega de Municipios e Provincias, e hai outra que é a comunidade de San Sadurniño, bueno, pues que está tramitando unhas axudas, non? Porque, bueno, o que nos dá certa seguridade é que, como todos somos, como veciños e como cidadáns, todos temos un certo consumo eléctrico, bueno, pues a partir dese consumo é posible amortizar as inversións que se vayan a facer, non? Pois en 7-8 anos, máis ou menos, recuperas ese investimento e a partir de aí se é un aforro neto, non? Entón, bueno, unha vez que salen esas contas económicas, pois empezas a andar e a ver que capacidade temos e que apoios temos para levar adiante esos investimentos que tampouco son...
1: Por eso
9: son
1: te preguntaba baratos, antes, dan os números, dan as contas, é dicir, merece a pena o esforzo que estades a facer, porque evidentemente o maior esforzo é o principio, unha vez que isto está montado xa rodando, supoño que máis doado o día a día, non? Pero ao principio supoño que un pouco de afogarse, non, en toda esa burocracia.
9: Bueno, sobre todo o tema de dar información, non, aos veciños, porque tampouco onte sacaba desde na Voz un artículo moi interesante sobre enerxía, as cifras estaban moi asustadas, non, moi acertadas, non? Falaba dese un pouco do tema do autoconsumo. Bueno, pues que se falábase aí de aforros que podían rondar os 30 euros, 30 euros mensuais, non? Eso era un autoconsumo individual, privado, non? Pues para xente que resolve esta preocupación, pues poñendo normalmente placas fotovoltaicas na casa de un, non? Home, é un pouco máis, ao final, o que falábamos de masa crítica, é un pouco máis eficiente facer un conxunto, non? Si nos xuntamos unha serie de veciños e compartimos unha mesma instalación. Pero, bueno, son números que tamén, sendo realistas, tamén na sociedade na que vivimos hoxe en día, pois hai moita xente que non se move, non? Por cantidades modestas, digamos, sinceramente, non? Os outro día, nun centro comercial, había aí unha rapaza de comercial dicindo, señor, lle dou 30, lle dou 100 euros si cambia de compañía eléctrica. Sí. E a xente non se paraba, non? É dicir, bueno, pues é certo que...
1: É que xa estamos escaldados, non? Con este tipo de cousas.
9: Bueno, tamén hai algo deso, non? Evidentemente. Pero quero dicir que estas cifras modestas, pues bueno, pues que moitos pues non se paran, non? É dicir, bueno, pues me sumo a unha asociación, participo en unha serie de reunións, ao final, bueno...
1: Mira, é unha cousa, por que sometes isto no rural, non? Porque supoño que tamén habería moita masa crítica nas cidades, a modo de comunidades de veciños, se podería aplicar un modelo semellante ao que estades levando ao rural, non? As comunidades energéticas.
9: Totalmente, non? De feito, bueno, pois pues, hai cidades como Valencia que está moi desenvolto, non? Pero ao final, por eso facía fincapé na información, na comunicación, porque ten que haber xente que anime, que dinamice, porque
1: ten que haber líderes,
9: o suministro eléctrico, sí, claro, xa está garantido, non? Entón, bueno, se non hai alguén que normalmente son empresas privadas as que moven un poquinho estos temas, pois non chega, non? No noso caso, como somos unha asociación, eso, fundamentalmente de ese momento rural, na que temos ámbito en todo o noso territorio, pois nos centrábamos un pouco nos concellos máis rurais, pero é certo que, bueno, que agora estábamos falando pues, con algún concello, como pode ser o caso de Narón, que claro, que ten unha potencialidade porque hai un maior número de veciños, hai instalacións con cubertas, con tellados de moita superficie que permiten ter unha instalación de unha potencia xa significativa que daría servicio a un bon número de veciños. Hai que ter en conta que agora con modificación que houve na legislación, pues cada cuberta pode dar servicio a un radio de 5 kilómetros, non? Isto no tanto no ámbito urbano como no ámbito rural, claro, pues supón hai unha serie considerable de veciños. Claro. Bueno, hai que ver que a potencia alcance para os demandantes, non? Que tampouco vale a dar servicio a todo o mundo. Pero bueno, é un tema interesante que, como ben dís, está ainda por desenvolver.
1: Pues Miguel, estamos, Miguel, ¿dónde está a tua comunidade físicamente? En a zona de Moeche, Valdoviño, estás por aquí pola comarca?
9: Sí, non sei, mira, Seitura 22 temos unha oficina en Ferrol, na Malata,
1: sí.
9: E temos outra oficina en Ortigueira, onde está tamén a oficina rural agraria, non? Pero despois estas asociacións, pois cada unha está constituída onde está, non? A de Moeche, a de Valdoviño, a de San Sadurniño, pois están aí, e outras que
1: están... Cariño, non? Que tamén están aí tentando de poñer unha... En Cariño?
9: Perdón.
1: En Cariño están tentando tamén de poñer...
9: Bueno, en Cariño estamos falando na zona de Ortegal, sobre todo, sí. Non? Cariño, Ortigueira, Mañón, coas comunidades de montes, porque pola potencialidade que teñen, non? O sea, teñen unha entidade constituída, teñen superficie, teñen normalmente instalacións, e, bueno, sí que son, digamos, entidades que se prestan moito, pues, a desenvolver esta actividade, porque no fondo xa están funcionando como comunidade energética, non? Xa están colaborando, distribuindo leñas pues, como fonte de calor, bueno, xa teñen aí unha tradición tamén histórica que non xa estamos inventando nada, non? Xa son actividades que xa veñen desenvolvendo históricamente.
1: Bueno, o importante é que a través dos vosos lugares de contacto ofreceres apoio técnico, xurídico e administrativo gratuito ata finais de 2027 para impulsar e desbloquear proxectos que se queran poñer en marcha de enerxía comunitaria nesas comunidades enerxéticas de Galicia que se reunían por primeira vez en Moeche fai somente unhos días. Miguel Teixido, moitísimas grazas por estar con nos, sorte, seguiremos a falar de todo isto que evidentemente ten moito futuro por diante e moito camiño por andar aínda. Unha aperta forte.
9: Canto que ideades, moitas gracias pola invitación. Unha
1: grazas, aperta. Seguimos, isto é Voces de Ferrol, isto é Radio Voz.
8: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
10: ¡Hey! Yo soy un londoner. ¿Y tus peques?

0: Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30, cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolla a túa inscripción na delegación de La Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes.
1: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Está siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
2: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Hoy de nuevo volvemos al horario de martes a partir de las 5, que ya han vuelto, como habéis comprobado, nuestros compañeros del espacio del mundo del motor. Vamos como motos. Aquí arrancamos con energía La Tarde Es Tuya en este último día del verano, porque esta madrugada entrará ya oficialmente el otoño 2026. Y bueno, este verano, los que les guste el calor, altas temperaturas, el sol y la playa, no se pueden quejar. Bueno, me incluyo porque también me gusta esa meteorología, aunque es verdad que hemos pasado bastante calor y la seguimos pasando. Así que antes de entrar en materia, vamos a Meteo Galicia para ver cómo acaba el verano. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, aquí 22 de septiembre, seguimos en vestidos de tirantes, ropa fresca de verán, porque de nuevo temperaturas altas, ¿no?
1: É que non hai maneira, verdade, que levamos xa moito falado este verán e sempre ca mesmo argumento, non? Que calor, tempo seco, e efectivamente, hoxe o derradeiro día da estación do verán, mañán comezamos a estación do outono, pero non cambiamos na meteoroloxía, non? É que decir que meteorolóxicamente falando, a nivel climatolóxico, cando se fan esas medias, consideramos os meses de xuño, agosto, xuño, xullo e agosto, é decir, climatolóxicamente o verán xa rematou, xa estaríamos falando do outono, desas medias que cando falemos do outono, a ver se queda máis cálido ou non, e todo parece indicar, porque xa casi levamos o mes de setembro completo, que tamén o outono, climatolóxicamente falando, vai quedar moi cálido. E digo isto porque, xa vedes, non hai de momentos cambios na situación meteorolóxica, hoxe un día de temperaturas moi altas para a época do ano, parece mentira que estamos falando de avisos por temperaturas elevadas en moitos puntos de Galicia, incluso superando os 35 graus, pasando dos 30 graus prácticamente en toda Galicia. Se miramos a imaxe do satélite MeteoSat, pois é moi curiosa, porque temos cero nubes en calquera punto de Galicia, así que nin siquiera hai esta distinción entre norte, sur ou as típicas neguas que entran pola costa, nada, ceos completamente limpos de nubes e temperaturas moi elevadas.
0: E isto vai continuar mañá mércores coa chegada, digamos, oficial do outono, ou van baixar as temperaturas, María?
1: Van a baixar algo. É que, claro, cando falamos de que baixan algo as temperaturas, é que estamos en valores tan altos que, ainda que digamos que baixan un pouco, seguimos falando de calor. Digamos que sí que mañán vai haber un lixeiro descenso, xa vedes que as zonas de aviso quedan solamente no sur, na zona de Ourense, e sur da provincia de Pontevedra, na zona norte notaremos un alivio da calor, pero seguimos falando de calor. Así que un lixeiro descenso da temperatura, un matiz no termómetro, por decir así, pero seguirá facendo sol, seguirá facendo calor e seguirá sendo tempo de verán, aínda que efectivamente estamos no outono.
0: Tempo de verán, mañá mércores, temperaturas que seguirán altas para a época do ano, a partir do xoves, de cara a fin de semana, día de hoxe, que vemos por aí? Haberá xa auga, chegarán as precipitacións, entrará algún frente, que vemos por aí, María?
1: Bueno, vemos que co avance da semana as temperaturas van ir baixando moi pouco a pouco, pero van ir cara abaixo. Digamos que en canto a calor, probablemente hoxe sexa o día máis cálido da semana. Así que nos próximos días baixarán un pouco as temperaturas, insisto, non é que vai a facer frío, simplemente vai a facer un pouco menos de calor. E en canto a precipitacións, bueno, de momento vamos a continuar. Sí que a partir do xoves van entrar unhas brétemas pola costa, cando entra a niebla pola costa e que se anuncia algún cambio de tendencia, alguna debilidade do anticiclón, que parece que se vai a confirmar sobre todo o domingo. A día de hoxe, o día que vemos que pode vir algo de chuvia con unha fronte asociada, parece que vai ser o domingo.
0: Bueno, pero de momento outra semana máis, que quizáis é verdade que logo hai que ver rexistros, se xa o verán pasado, pois foi de bastante calor, pero xa non é cuestión de que faga calor, María, pero varios días seguidos, o curioso eso, no? Que estando en Galicia, decir, bueno, pois non vai chover ni luns, ni martes, mércores, ni xoves, eso non é moi habitual.
1: Non o creemos. Sí, é curioso porque están sendo veráns, tanto este como o anterior, de valores extremos en canto á media da temperatura, pero non hai moitos valores extremos de que un día concreto a temperatura se disparara moito de 40 e pico grados, non? Non hai eses extremos de que un día en concreto faga calor, non? Digamos que a peculiaridade ven de que a media a final sí que é extrema, non? Pero eso é que, porque efectivamente, como ben comentas, todos os días continuadamente estamos quedando por encima dos valores normais. Entonces, ao final, a media queda pues, nos valores máis altos. Hai que lembrar que, climatolóxicamente falando, como decía, o verán é os meses de xuño, xullo e agosto, xa está feito o balance, o ano pasado batíramos o récord de verán máis cálido desde o ano 61, pero que este ano, o verán 2026, bateu o récord do ano pasado. Así que estamos escalando postos cada verano que pasa, non? Esa tendencia, bueno, pues parece que también se puede reproducir en outono, también levamos una serie de outonos cálidos xa casi casi levamos un mes completo de outono climatolóxico que é setembro, e dende logo setembro tamén vai quedar moi cálido.
0: E polas noites, María, porque é verdade que polas mañas, por exemplo, empezamos a notar que xa é outono, pero esta noite pasada, falando coa xente, pois foi bastante cálida tamén, non? Digamos que nalgúns puntos custaba conciliar o sono co calor.
1: Sí, sí, efectivamente, pero bueno, tamén vai ir cambiando eso, ¿no? Como comentaba, as temperaturas máximas moi a modo, pero van ir baixando, e as mínimas tamén, ¿no? Tamén se nota esa retirada de aire tan cálido que estamos tendo, sobre todo no día de hoxe, vai a ser algo gradual, é dicir, non é que a próxima noite xa vai a enfriar moito, pero bueno, sí notaremos nas próximas noites que vai facendo un pouco máis de fresco.
0: Bueno, entón, de momento, hoxe máis mañá, seguimos con temperaturas elevadas, logo vai baixando, pero paraguas, polo momento, ata domingo.
1: Ata domingo,
0: menos,
1: como
0: falta.
1: Mínimo... Nada, nada, non sabemos onde temos, pero temos tempo para buscalo.
0: Da impresión, ainda que sempre comentades que o tempo non ten memoria, pero a xente, como falamos por falar, decimos, ui, cando empeza a chover, daquela sí que ve facer falta paraguas, porque isto parece que tende un pouco a extremos, non? Moito calor, logo chover sin parar, como ano pasado, que casi se acaban esas rompes das borrascas, pero bueno, de momento, como vai ser outono, porque é verdad que empezamos a ler por aí, María, que se vai ser moi cálido, que se vai chover moito, algo de del niño, non sei se iso pode influirnos aquí, temos así algo...
1: A nivel, por la latitude na que estamos en Galicia, que recibe todas as influencias atlánticas, é unha zona na que é prácticamente imposible, por non decir imposible, facer unha predición estacional, non? Que chamamos de como vai vir a estación. Na hora que, os que empeza outono, queremos saber como vai vir outono. Realmente moi complicado, porque despois falamos de medias de tres meses, e as medias a veces agochan pois o que realmente pasa, non? A veces nos queda unha media normal, pero foi un outono de extremos, non? Entón, esas predicións son predición de medias, e ao final, pois realmente non nos aporta moita información. O que sí podemos falar desta tendencia, digamos, no medio prazo, que, bueno, despois desa fronte que vai a chegar o domingo, sí que vai a cambiar un poquinho o patrón meteorolóxico, se debilita un poquinho o anticiclón, pode chover algo tamén nas próximas semanas, temperaturas se van a suavizar. Con isto quero decir que non vai vir o frío, pero sí que non estamos con temperaturas, claro, nalgúns puntos, casi 10 graus por riba do que corresponde. Entón, poñernos na temperatura normal e baixar 10 graus. Non é que vai a facer frío, pero bueno, sí que volver un poquinho a que correspondería a época do ano, que parece que sí que a próxima semana será un poquinho máis normal no meteorolóxico.
0: Máis normal, no que incluso se pode facer plans ao aire libre, porque digamos que a esta hora, por exemplo, pois pues, nisequera se pode facer coa calor que vai. Pois iremos falando a curto medio prazo para que sexan máis fiables as predicións, María, e non aventurarnos, como ben dis, porque non é sinxelo dicilo, facelo ou predecilo, porque logo, pois, chegan as queixas, non? Da xente, ai, pensaba que o outono iba a ser chuvioso, que iba a ser tal, dixeron.
1: Claro, claro.
0: O mellor é ir sobre seguro. Pois quedámonos o que nos contas, María, moitísimas grazas pola información, é unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde a todos,
0: chao. Ata luguiño, chao. Pois que sigue el calor, al menos hoy mañana, temperaturas altas, como comentaba María Soto, y luego, bueno, pues irá poquito a poco normalizando la situación y teniendo temperaturas más propias de esta época del año. Pero de momento, nada de lluvias fuertes, al menos hasta el domingo, paraguas, guardadito, que como decía María Soto, no sabemos ni dónde está el paraguas, porque realmente pues no lo estamos usando nada de nada, más bien la sombrilla para los playeros y playeras. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a bailar, vamos a pasarlo bien, con una canción muy veraniega, con un último éxito musical que nos ha sorprendido, porque Elvis Crespo y BL se han unido en una canción que es una colaboración que mezcla el merengue clásico con sonidos urbanos y con pop contemporáneo, un tema que reúne dos generaciones de la música latina en una propuesta cargada de ritmo, de energía tropical y una invitación directa a bailar y a celebrar. Esto se llama Pa' Bailar. ¡Sabroso!

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y después de bailar con Elvis Crespo y con BL, vamos con vuestras voces y dedicatorias. Por aquí tenemos a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal va y todo, Manolo Gándara?
2: Bueno, por aquí muy tocador, pero menos mal que escuchamos a do tempo.
1: Bueno, sí, que esto parece que va a ser hoxe e mañá, despois xa baixa un poquinho
2: bueno,
1: a cousa.
2: Pois xa baixen.
1: Bueno, que me dixeron que moito che gustaba a festa, eh.
2: Dixeron, xa sei que.
1: Díxome un paxariño.
2: Xa. Oi, quero dar as gracias polo ben que falou de min, un fenómeno.
1: Que daba gusto traballar contigo, que te gustaba a festa, que
2: sí,
1: eras unha persoa con moi buenos días.
2: Sí, tamén daba gusto para que decir, traballar con él, que era un bon rapaz.
1: Con Santi, o Corriño.
2: Sí, que era un bon rapaz, sí. Moi bo, moi bo.
1: Hai que disfrutar da vida, verdad? Hai que traballar,
2: bueno,
1: pero tamén hai
2: que
1: bailar.
2: Que decir, que tal, me levaba ben, porque creo que tiñe máis anos que me levo. Tamén despois botei 22 anos nunha fábrica e llevo os rapaces novos, me levaba de maravilla con eles. Que decir, ainda hoxe me chaman e tal, todo que decir. Porque hai que... Porque ti te haber máis tempo non eres máis que nadie, eres un máis.
1: Xa,
2: pasa que
1: verdad.
2: Hai xente que a levar tempo pensa que o jefe da empresa e a mellor mándanos para casa.
1: Xa. Hai que, pero ser, bueno, hai que ser humildes, aprender uns dos outros, verdad?
2: Claro, máis é un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti e ya hai que apoiálo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar e de actuar tamén.
2: É a maneira de pensar, oi, o que pensa de outra maneira está moi equivocado.
1: Así é como funcionan as cousas, claro que sí.
2: Claro, pero...
1: Pues
2: e despois, claro, se a xente se trata ben, se queren ben. De outra maneira, ese cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen. Eso está moi ben, é moi bonito levarse ben coa xente e logo que quede un bo recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén, aquí non pasa, pero existe, ainda existe en algunhas empresas e demais, xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais. E que pena, non? Andar así polo mundo e pola vida, porque ao final non se quere ninguén, home, non vale a pena eso, eh?
2: Eu ali na empresa que tire... Salín dali e me invitaban a cenas de empresa. Despois collín a miña decisión de non ir, pero me invitaban todos os anos. Todos
1: como se ainda estiveras traballando, mira que ben.
2: Sí, me invitaban, seguirían invitándome se quisera, pero non decidí tomar a decisión. Porque eu ali tamén era quen organizaba as cenas de empresa, levaba a primitiva, que decir, era...
1: Xa.
2: Organizaba pinchos, que decir, era o organizador.
1: O de organizar, lévalo no sangue, tanto no traballo como fora do traballo, non?
2: Sí, eso sí.
1: Ten que existir esa xente, Manolo, porque comentamos moitas veces co tema das festas, das romarías, de todos, que se non hai xente como a ti que organiza ou que decide ou demais, ás veces nos deixan de facerse, entón fai falta xente como a ti, claro.
2: Xa, porque iso dá moito traballo, dá moito tal, pero dá moita, tamén conocen moita xente, ou pasar ben.
1: Tamén dá satisfacción, claro que sí, home, claro que sí. Bueno, agora xa non estás traballando, vos estás, tens máis tempo libre para as festas, non?
2: Sí, tens máis tempo libre, pero que tampouco me aburro.
1: Moi ben.
2: Quero dicir, hoxe quería che pedir unha canción de Lucía Pérez a Rambollo, que nunca pedí.
1: Rambolla, sí.
2: Sí. Ya vou dedicar ao amigo Santi, polo que vean que falou de min, un fenómeno. Despois, a él... A Antonio Campanero de Tortoreos, que falou outro día do can.
1: Sí.
2: Un can precioso. Sí, vai o levareo para un modelo.
1: Vai para a igrexa cando vai ele. Vai no coche o can vai andando, non?
2: Sí. Aparte, está tocando as campanas, cando solta a corda, vai o can a ladrar.
1: Ai, mira. Dentro de nada xa avisa o can, en vez das campanas.
2: Sí. Pois para Antonio de Tortoreos, o campanero... Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e súa filla Maica da nosa casinha, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pile e a súa socia Mercedes Alpi, Pastor de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cristiñade, e González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, e para todas as Mercedes que están jueves de Santa, para todas as Mercedes do programa e as que non son do programa.
1: Moi ben, pois tamén polo día da Mercedes.
2: Para ti e para Lucía Saavedra.
1: Moitas gracias, Manolo. Pois a seguir ben por aí, unha apertiña moi grande e imos bailar con Lucía Pérez, vale?
2: Muchas gracias.
1: Gracias, Manolo. Gracias por estar siempre ahí. Buena tarde. Chao.

0: ¿Ten madeira para vender? En Mesía Maderas en Valdoviño somos especialistas en tala forestal e buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Desplazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e o máximo respeto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo ao 689-97-2607. Mesía Maderas, valoramos o que é seu. Neda, un lugar por descubrir. Desfruta da súa paisaxe, dos seus servizos, das súas tradicións e, como non, da amabilidade da súa xente. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda. Si te importa tu perro, te importa lo que come. En Moidog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en Moidog, calle de la Iglesia 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol. De lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. Moidog, porque se merece lo mejor. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolla túa inscripción na delegación de la Voz de Galicia en Ferrol no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes.
1: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
2: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualin y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualin y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualin y Burnium. Consigue Aqualin y Burnium en tu herbolario o llama al 669-56-1768 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669-56-1768.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
5: Seguimos en la tarde y es tuya, después de bailar ritmo de cumbias, vamos hasta Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
6: Hola, Susana.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Ben, ben, non che chegou un WhatsApp por aí.
5: Chegaronme unhas fotos aquí dunhos paxariños. Pasa que non se ven moito. Están aí escondidos.
6: Non, porque están un pouquiño, estaban moi tontiños.
5: Non me digas, con tanta calor.
6: Oxe tocou limpieza.
5: E non lles gusta?
6: No.
5: No.
6: A auga gustalle moito bebela, pero non despois cando se lle limpia.
5: Claro. Entonces, Catalina é a que é amarela, é verde?
6: A verde, sí.
5: A verde, vese mellor, Catalina. Sí, Rogelio.
6: Sí, a ver, se dou. O que pasa que ele como é tamén máis oscuro.
5: Claro, máis gris así, non parece?
6: Sí, pero eixe manda esa cara outra máis. Aí
5: vese de menos a cara. Pero parece máis grande ele que ela, verdad? Parece máis grande.
6: Sí, un pouco máis grande. Un pouco máis grande,
5: Pero bueno, ela ten uns colores moi bonitos, moi bonitos.
6: Ai, sí, a ver se dou. O que pasa que estaba moito na cima da xaula.
5: Sí, é verdad, que estaban aí moi pegados. Entonces,
6: sí,
5: pues
6: estaba moito arriba,
5: Sí, é verdad.
6: Sí,
5: entonces, pues aí están atentos escutando
6: bueno,
5: a radio.
6: Saque outras. Hombre, é que teñen aí todas as tardes. Posiblemente moitas veces soa eu máis eles que a mí. Porque os cadras algo, pero eles poño ya que dan aí está.
5: Claro, esta porque eles están sempre aí, claro.
6: Sí, se que ven a ser, eles están aí, co seu eso.
5: Moi ben.
6: É iso.
5: Bueno, que te imos poñer hoxe, Sira, que te apetece?
6: Pues mira, eu creo que os satélites teñen unha canción de Morenita, Morenita.
5: Morenita, de los satélites, vale, pues vamos a ver si hai, si temos esa canción dos satélites. Déxame mirar por aquí, miramos na base musical, porque na que teño por aquí non me sale. Temos casi todos os satélites, prácticamente todas das que son máis modernas, pero esa Morenita, Morenita, bueno. Con ese título... Pues está mirando Lucía tamén e non me aparece. Pois
6: pues se non tes, creo que ten Manolo Escobar, forma de Manolo Escobar.
5: Deixeme dar outra volta, Morenita, Morenita, no. Morenita. Si soname de Manolo Escobar, sí que me sona. E o título
6: bueno,
5: así pues me parece.
6: Toma de Manolo Escobar igual.
5: Vale, para quen lle vamos a dedicar?
6: Pois pues mira, para a miña neta nova que está de cumpleanos o 24.
5: Ah, o Día da Mercé, mira, moitas felicidades.
6: 16 anos.
5: Casi nada.
6: Das máis pequenas. Quedan un por baixo.
5: Despois xa todos...
6: Despois todos xa casi están...
5: Xa deixan de ser nenos.
6: Sí. No, teño outra nena. Teño tres nenos e dúas nenas.
5: Bueno, ainda che quedan entonces nenos e nenas.
6: No, pero eses xa están para arriba. Xa hai de 19, de 18 e de 17.
5: Mira, xa poden ir no coche e levarte de paseo.
6: Sí, xa me levan.
5: Mira, pois pues mira que ben, xa tamén ten a súa parte positiva. Que cumplan
6: sí,
5: anos,
6: sí,
5: claro.
6: Sí. Que cumplan anos.
5: Claro que sí.
6: Eso, despois pa Manolo da Estrada e a familia, pa Iván e Noelia, por de la Lín, a ver como acabaron as festas, porque ainda se acaban hoxe.
5: Ai, bueno, o tempo acompañou moito,
6: Uf, moito do mar, fixo moito. Va, a mí non me fixaron mal, va, quero dicir que non as notei, pero fixo moito. E hoy o ano, e si cada noite desde a casa, aunque no, eu non vivo en Lalín mismo, eu vivo a 5 kilómetros. Pero aí, ese,
5: claro.
6: É que levo 2 días que este é moito.
5: Claro, notase, sempre se escuita pola noite máis. Pero mira, mellor así non que chovera, que así a xente pode disfrutar moito máis pola noite.
6: Ai, sí, no, disfrutar poden disfrutar porque veo un tempo con moita calor demais.
5: Sí, sí, sí, sí, pero bueno, pola moita noite estáse ben.
6: A ver se empeza a chover un pouquinho.
5: Ai, pero va, si despois no, cando empeza a chover cansámonos,
6: Despois ímolo dicir, ai, non parará de chover.
5: Sí, é verdade, vai ser así, xa verás.
6: Un pouco.
5: Xa verás, xa verás.
6: Pero algunha auga fai falta.
5: Sí, algunha sí, algunha sí.
6: Estamos quedando...
5: Sí, sí.
6: Sin ela,
5: Fai falta, fai falta. Eu penso que a partir do domingo algo caerá, xa verás. Alá non queda.
6: Sí, sí. Bueno,
5: pois poñemos chamar a los cobares, mandalle un abrazo moi grande para Noa, vale? Moitas felicidades para ela.
6: É para todos os outros, todos, para toda a miña familia. Pero é para ti, é máis para Lucía.
5: Moitas gracias, Ira, por estar sempre aí, vale?
6: Sí, ten que ser unha cousa moi imposible para Ira non estar escoitándovos.
5: Pois agradecémolo moito, mandamos un micro grande.
6: Sabes o que me diga a veces, Susana?
5: Que che din?
6: Porque eu ando cos cascos por fora, e ahora veces digo, meu filho, mamá, ti oís algo do que din? do que che din de fora, sí, eu oio.
5: Estás con todo a vez, non? Ti atendes dentro, fora e por todos lados.
6: Claro, eu teño un casco e co outro atendo, se me falan atendes tamén.
5: Claro, claro, tiras de todo, cada orella para un sitio, moi ben, repartes
6: non
5: ben.
6: Non vou perder a radio.
5: Faz moi ben, dá pa todo, ten razón.
6: Sí.
5: Bueno, pois pues a seguir así connosco e felicidades para Noa, vale?
6: Venga,
5: chao. Biquiños, chao, chao, Sira, hasta logo, chao.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, Radio Voz.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Seis y 57, vamos a Burela. Está por allí Egma. Hola, Egma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Canto tempo?
2: Ben.
1: Todo ben. ¿Qué tal la volta ao cole? Contame, como foi?
2: Pois moi ben. Xa temos portátiles e estou estudiando mecanografía.
1: Caramba. Entón este ano empezas con forza. E tes a mesma profesora ou non?
2: Non.
1: Cambiaronche.
2: Teño outra distinta.
1: E que tal?
2: Pois moi ben, é moi amable, moi divertida. Chámase Tamara.
1: Ah, moi ben, Tamara. E os compañeiros e compañeras de clase son os mesmos ou tamén cambiache?
2: Bueno, un repetiu porque xa veu a mitad de curso, entonces temos unha nova.
1: Ah, ben, pero o resto son os mesmos do ano pasado, entonces.
2: Sí.
1: E para que curso pasaxe este ano?
2: Quinto,
1: caramba, e cos portátiles, que ben. Bueno, pues seguro que te a mecanografía enseguida acolle rápido, xa verás como
2: sí.
1: Xa verás. E que tal están sendo as materias este ano? Ves que son difíciles máis co ano pasado?
2: Bueno, xa empezamos a escribir moito, pero dáseme ben eso.
1: Sí, e xa tivexedes algún exame, algún controlo, aínda non?
2: No, sí que tuvemos un, pero non me acordo de que era.
1: Bueno, pero foiche ben seguro.
2: Sí.
1: Bueno, entonces, estás contenta de que empece o cole e aínda faga tanto calor como no verán? ¿Preferías que chovera?
2: Sí.
1: ¿Qué prefieres?
2: Bueno, a veces prefiero que chova e outras non.
1: Claro, porque así dá ganas de ir a facer surf, ou non. Como che foi co surf ao final?
2: Pois moi ben, foi moi divertido. Eso sí, os traxes de surf metíanseche toda a area pola espalda.
1: Sí, entraban todas. E non che daba un poquinho? A mí dame un pouco de respeto, non sei, porque hai olas moi grandes,
2: Sí, pero a tabla non che pode escapar, porque tes algo no tobillo que se che pon para que sujeta a tabla e tamén...

0: aquí.
1: Vas aí enganchada e non pasa nada, non? Ah, moi ben, moi ben. E quedache con ganas de facer surf máis veces, sí?
0: Sí, menos polo traxe que se meten todas as areas, sí.
1: Claro, que ademais metes areas porque veñen con tanta forza as ondas de... traen areas, claro, claro. Pero ti imagínate sin ese traxe, as areas farían dano incluso na espalda, seguro, seguro. Bueno, estás así coa boa, coa Azucena, entonces.
0: Sí.
1: Moi ben. E que canción nos vas pedir?
0: Estou moi contenta porque... O día 1 de octubre é o meu cumpleanos.
1: Xa queda pouquiño, entonces.
0: Sí.
1: E como vas a celebrar?
0: Pois non sei se estou segura. Eso sí, primeiro día vamos a estar toda a familia e dar os regalos. E despois non sei se o fin de semana pois invito a miña mellor amiga Alba e os meus primos a ir ao Parque de Cervo. Ou non sei, ou quedarnos na casa, depende do tempo que fai.
1: Claro, pero tes aí unha idea maravillosa, un plan xenial. Aos invitados xa sabes cales son, agora falta decidir o lugar en función do tempo, non?
0: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Cantos cumples, 11?
0: No,
1: 10. É que fala xa como se foras adolescente, entón eu pensaba que xa cumplías máis. Ai, Dios mío, esta rapaza é tremenda. Pois que ben que xa está o teu cumple aí, Pois mandamos xa moitos biquiños, aínda que ao mellor falamos antes dese día. Sí. E que canción ximos poñer hoxe, Emma?
0: Superestrella de Aitana.
1: De Aitana, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
0: Pos meus avós, pos meus pais e pos meus amigos.
1: Veña, pois alegrome moitísimo de escoitarte, mándoche un bico grande, grande, gracias por chamarnos a radio, por ser sempre tan amable.
0: Sí.
1: E bueno, si falamos antes do cumple, xenial, e senón, que o pases moi, moi ben, xa me contarás, vale?
0: Sí, gracias.
1: Gracias, Emma, moitos bicos, chao.
0: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 8:25, seguimos con más voces y más dedicatorias en La tarde es tuya. Nos vamos a Boiro, allí está Blanca. Hola, Blanca.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Muy boas, Blanca, canto tempo, ¿qué tal todo por ahí?
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué andas a facer? ¿Qué tal o verán?
2: Pois, caluroso, moi caluroso.
1: A verdade que sí. Como levan o calor os teus animaliños? Porque tiñas cans, nos tes contado, ¿no? Cans por aí, sí.
2: Teño cans, teño gatos, teño galiñas. E bueno, pois, hai que coidalos un poquinho máis no verán para que niños dê un golpe de calor e que non sufran tanto. Pero bueno, están ben, están bueno. Todos moi ben.
1: Ahora xa chega o fresquiño dentro de nada. Por as noites xa se nota, xa refresca un pouquiño, xa sí. Moito mellor, sin dúbida.
2: Sí, menos mal. Menos mal.
1: Menos mal. Bueno, pero ahora que estás por aí, facendo algunha ruta ou estás na casa, Blanca?
2: Sí, estamos camiñando. Estou camiñando agora co Cascadeliñas.
1: Ah, que ben. A esta hora estáse ben, entón, baixou a temperatura, sí.
2: Sí.
1: Que ben. Sí. Pois hai que aproveitar que pronto faise noite, hai que aproveitar agora, mentras non anotezca antes. E que chimas poñer de canción aí mentras paseas, Blanca?
2: Pois, mira, a min hoxe gustaríame que me puxera desa unha canción de Treixadura, a foliada do pensamento.
1: E por que esta canción? Que é o que che gusta deste tema?
2: Mira, a min gustame Treixadura, gustame moitísimo. Bueno, toda a música galega que me encanta. Bueno, pois, escoito Treixadura porque un dos compoñentes é o meu profesor de tambor.
1: Ah, mira.
2: Entonces, pois... Pues bueno, ímolos ver aos concertos e escoito moito esta música.
1: Bueno, pues menudo mestre que tes aí, qué maravilla.
2: Sí, moi boa, da gusto.
1: Qué ben.
2: A muller tamén é a miña profesora de pandeireta, bueno, encantada de que sean os meus profes destas cousas tan tan bonitas.
1: Bueno, e como van as clases de pandereta e de tambor? Que vai mellor agora, o tambor ou a pandereta?
2: Todo vai ben, vai ben todo.
1: En nada te vemos aí como compoñente de Treixadura xa, eh?
2: Bueno, eso non creo que vai a pasar, pero bueno.
1: Nunca se sabe. Ya. Foliada do pensamento, moi ben, pois imos a disfrutarla. E para quen lle dedicamos, Blanca?
2: Pois mira, pois dedico ya a eles, aos que me están enseñando, ao meu profesor de tambor, a miña profesora de pandereta, os meus compañeiros todos de clase, que son todos estupendos, e para vos tamén.
1: Moitas gracias, Blanca. Pois, gracias por chamarnos, disfruta moito do paseo, e mentras con esta canción de fondo, poñemos xa e mandamos moitos bicos, vale?
2: Moitas gracias.
1: Chao, Blanca. Chao. Hasta
2: luego, niño.

0: Unha auga
1: con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: mañá cando me levantei, que foi mirar a ver que se fixera efecto, efectivamente, o que é a negrura e a blancura aquelas cousinhas blancas que tiña, iso xa desapareceu todo.
1: Moi ben, genial.
0: E fixamos ben así.
1: Moi ben feito, moi ben feito e rápido, moi ben.
0: De cada 8 días, non me dixetes.
1: Sí. Mira, inta que non lle vexas, tú volvelle dar que lle é moi bo, que porque é preveñir, vale?
0: Estupendo. Moi ben. Pues moitas gracias.
2: Gracias tamén. Graciñas, Francisco. Sí. Pasa de boa noite.
0: Boas noites. É unha pena porque está cheño de naranxas, que claro, é unha maravilla de árbol. É algo moita pena. Vale.
1: Claro, pero fixeches moi ben e fixechelo a tempo. Genial.
0: Gracias.
1: Tamén lle vai moi ben, xa sabes que tamén lle vai moi ben, a auga de xabón de lagarto.
0: Sí.
1: Moi ben.
0: Vale. Moitas gracias.
2: Estupendo, xa nos contarás. Boa noitiña, grazas. Boa noite. Ata logo, iña, moi boa noite. Ata logo. Vamos allá, se tienes alguna pregunta sobre flores, sobre plantas, es el momento. Estamos en todas las flores. Llámanos al 981 13 44 33 o escríbenos a lanochecon.ester@radiovoz.es y también a lanochecon.ester en Facebook. Bueno, está Marcos Villar pendiente de próximas comunicaciones. Puedes coger línea en este momento y preguntarle a Mari Carmen Rosendo directamente. Nos vamos a ir, nuestro próximo destino es Ponte de Hume. Seguimos aquí en Radio Voz. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
3: Con María.
2: Hola, mira, María.
3: Era para hacer una pregunta a Mari Carmen.
2: Venga.
3: ¿Qué mes es bueno para injertar un aguacate?
4: Hola, María. Buenas noches. Mira una cosa. O momento mejor, falacho o mismo árbol. Ye, ¿sí? Cuando empieza a brotar. Cuando empiezan a salir las folliñas novas que está brotando y creciendo. Aí é o mellor maneiro, o mellor momento, porque, e aparte, ten que ser en creciente, vale? Nunca en menguante.
3: Ah, en creciente, eu pensei que era en menguante.
4: No.
3: En creciente.
4: Para sentar, non.
3: Ah, moi ben.
4: En menguante para recoller frutos.
3: Sí.
4: Pero para insertar, é no creciente, por unha razón poderosa. No creciente está a savia subindo para arriba.
3: Claro,
4: e tú faz un inxerte, o que convén é que a savia pase do que está no árbol o trozo que tú estás pondo novo para volver a facer que crezcan e que se xunten o de abaixo o de arriba. Así que mellor sempre no creciente, vale?
3: Moi ben, pero dá igual o mes, verdad? En calquer mes. O ten que ser un mes determinado.
4: Ten que ser cando xo conto o teu árbol.
3: Ah, o árbol está precioso.
4: Pero o árbol está precioso.
3: A ver, está precioso. Ten follas, sí.
4: No, follas, novas, okay. Noviñas, crecendo ahora.
3: Sí, está crecendo.
4: Pero empezou a crecer ahora.
3: A ver, xa, hai que... Miren, a ver, resulta que meteron os meus fillos uns huesos en dúas macetas. Están grandotes xa, con follas e tal. Ese xa están, eu creo que xa están para injertar. E logo, a maiores, me dou unha veciña, ela cortou un árbol e lle saleu un aguacate bastante grande e moi poblado xa de follas. E modá. Entón, claro, eu teño dudas de arrancarlo dali e traílo para aquí, que, bueno, vivimos cerca, ¿no? Plantalo, pero me gustaría ir a ciencia cierta, que me fora arriba.
4: Mira, para trasplantalo, tens que esperar a que sea un momento de humedade, non ahora que está todo moi seco. Ahora non é conveniente. E logo, o que tens que facer é o ollo ou o buraco para plantalo, tenes que facer bastante profundo porque tenche que quedar a raíz terminal ben direitinha.
3: Ajá.
4: Que non che quede doblada, senón que quede ben direitinha. E cando tras plantas, sabes que os aguacates se enxertan cando teñen o grosor dun lápiz ou dun bolígrafo.
3: Ese ten máis.
4: Bueno, ten
3: máis, pues, como tallo, como unha escoba, máis ou menos, pode ser.
4: Bueno, pois xa está bastante gordo.
3: Sí,
4: está bastante gordo, pero mira, o que podes facer é inxerte, que tú inxerte...

0: primeros tempos. Non me gusta viaxar por sitios moi montañosos. E sinto-me máis seguro, tanto que vai eu conducindo como a que non, cando o coche vai do lado do morrión, da montaña.
1: Ajá.
0: Sí, sí, moito máis.
1: Sí.
0: Porque na outra dirección vexe o precipicio hasta lá abaixo e casi non podo mirar. A verdade se dita.
1: Xa, xa, xa.
0: Despois, os viaductos, igual, non vou tranquilo, tampouco, Paso bastante mal tamén.
1: Sí.
0: Agora fan cada puente que bueno. Xa te digo, xa solamente con mirar xa me dá algo. Con mirar desde abaixo. Cando vou ao lado de algún conductor, vou máis tranquilo con uns que con outros. Pero, como máis tranquilo vou é conducindo eu.
1: Xa.
0: Aunque non me gusta moito conducir, pero bueno.
1: Non.
0: Non, porque enseguida me cansa. Sí. Eu diría que o medio máis seguro é o de San Fernando, cando peca, ando andando.
1: E na candado tamén podes tropezar e dar un bo golpe. É certo. Claro, todo ten riscos. Evidentemente todo ten riscos, pero é verdade que fíxate que falamos, Suso, e continuamos de percepcións. E non todos temos a mesma percepción, non? Do risco, ou do perigo, ou do entorno. Eu, por exemplo, fío do que dís, tamén é verdade que vou máis contenta no lado, efectivamente, que haxa parede. Sabes, non no lado das alturas, non?
0: Ah, eu tamén.
1: Sí, sí, dame unha sensación estrana, inda que vexas que a carreteira, non? Que a estrada é segura. Pero bueno, para min os quitamedos son moi útiles, sabes? Quítame medo, sabes? Esa sensación de, sí. Uf, sabes? Pois eso. De que non hai protección, de que hai altura, sí, sí que o levo.
0: Ou se hai árboles, bueno, tamén
1: sí,
0: un pouco
1: sí.
0: Medo.
1: Sí, sí, por
0: pero
1: exemplo.
0: Pero como este limpo todo, miras como medio kilómetro lá abaixo, bueno.
1: É unha sensación, sí, unha sensación curiosa. Sí, pero cada un temos unha percepción diferente, non? Igual que ir en riba dun barco ou ir no avión, claro, temos diferentes perspectivas, son percepcións, non?
0: Sí.
1: É moi curioso, como cada un o ve.
0: Pero bueno... hai xente que é capaz de ir pousada nunha ala dun avión e vai tan tranquila.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: a ver,
1: sí.
0: Un decir, ese é un decir. Pero non se mareen para nada, nin nada, tranquilos como se nada. Eu esa xente a admiro, Eu, se te digo, no cando fun no barco, os que traballan ali no barco, bueno, que as bandeixas na man, para arriba e para baixo, por escaleras, como se nada. Como dentro dunha casa, dun hotel.
1: Sí.
0: Pero eu fui porque tiña que ir, pero senón non iba. Sí, sí, sí, sí. Despois, tamén cambia moito que un conduzca en unha cidade que se conoza ou non, é que isto tamén vale moito. Eu se vou meter unha cidade que non conozco, pois máis medo levo. Se me poño, por exemplo, a conducir en Madrid, madre mía, pitarán todo, digo eu. Porque calles de 3 a 4 carriles é sin conocer, a ver, non é igual que conducir aquí na Coruña ou en Santiago, que un conoce. Cambia moito, sí. É, si vai a cousa.
1: Pois falamos de como vai a cousa, de como nos gusta a cousa, e bueno, pois hai que facer con todo isto, e ademais, pois como de alguma maneira apoiarnos tamén, non? Sobre todo alguma persoa que sabemos que ten alguna dificultade neste sentido, non?
0: Ay,
1: bueno, como podemos, pois eso, mitigar un pouco certos temores e bueno, pois, non sei, ter unha perspectiva que nos resulte satisfactoria a todos e a todas, porque non queda outra que conducir ou que movernos a alguna parte ou que ter que efectivamente utilizar algún medio de transporte, e o ideal sería que o fixéramos cómodamente, non? E que non tiveramos problemas.
0: Eso debe ser algo psicológico ou non sei, que
1: de certo,
0: que o estómago,
1: de certo.
0: Que non sei.
1: É algo moi curioso. Pois, veciñas, por estar con nos tamén e por contarnos isto. E sigamos disfrutando da natureza, por certo, que é unha auténtica maravilla. Pois quede por aí imaxenes de leopardo estilcallo, xa veredes que preciosidade de gatiño. Que cousa máis bonita.
0: Espera un momentinho, por favor, dele trema, senón non me quede.
1: Sí, se busca estilcallo ou pos calqueira información que diga nova raza de felino descuberta, xa o atopas.

0: Tilcayo, T-I-L-C-A-Y-O.
1: No, eso es Tilcayo.
0: Tilcayo, con T, con T.
1: ¡Ay, Tilcayo! ¡Ah!
0: Tilcayo, efectivamente, Tilcayo.
1: Ah.
0: Ya verás cómo aparece por ahí, bueno, un amor de fotos, lindísimo. Casorellines así redondas y tal, en una monada. Parece un leopardiño diminuto. Una cosa lindísima. Así que nada.
1: Sí. Mira qué cosa.
0: Y vamos a seguir. Ya nos contarás. Ya nos contarás. De nada. Un saludo. Continuamos. Buenas noches. Hasta luego, guiño. Hasta luego. Yo estoy fascinada viendo fotografías de Tilcayo seguido. Bueno, y además es que aparecen un montón de informaciones por ahí. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
2: Con Pilar de Paredes. Hay muchos años que no falo contigo.
0: Lembro a voz. Lembro a voz. ¿Cómo estás, Pilar?
2: Estou ben.
0: Sí?
2: Sí, falei contigo a última vez o 22 de diciembre.
0: Caramba.
2: Sí.
0: E por que lembras concretamente a data?
2: Pois lembro porque mira, te dicen do menú que íbamos a comer día de Nochebuena, que íbamos a cenar.
0: Sí.
2: Ese día non foi verdad que cenamos eso, porque meu pai se puxo enfermiño e tuvemos que ingresalo e non hubo cena. Se mandei unha postal e ti a mí mandas outra.
0: Sí, sí.
2: E despois sí que te ollo e te estou escuitando, pero me quedou algo en min que... Que intento falar contigo e me poño así un pouco máis triste, pensando no día ese, ves?
0: Vaya.
2: Que non dicen xo que íbamos a comer, a cenar, todos, se anulou a cena, porque pasámolo en Montecelo.
0: Vaya.
2: E bueno, estaba bastante, bueno, estamos dentro da gravedad, sí que dedicamos as cancións a tarde con Susana, pero a noite estou así, que vos escuito, pero estou así máis triste, non sei por qué. Te quería dicir que a min son unha persona que non me gusta viaxar, porque a min pareceme que ten que gustar a geografía, a min non me gusta. Non me gusta, gustame estar no entorno de por aquí, e non me gusta coller un tren, ni un avión, ni un barco para poder salir. Que vexo hoxe un país, calquer país, e non me satisface, non me poña a pensar de que ese país que é moi bonito, que é máis bonito que aquí a España, que hai máis cousas máis bonitas. Non me importa. Me gusta esta zona onde vivo, é un pouco máis, tampouco me gusta viaxar en coche, de coller o coche para ir a comprar, eso xa teño que estar a pensar. É todo, en todos os sitios, vamos a mirar outros sitios, vamos a outras nacións, a outros países. Eu, por exemplo, onde vivo, tamén teño meu home enfermo, tampouco podo salir. A mellor hai sitios de que estamos a 5 kilómetros e que eu non conozo. Non conozo esas zonas tan bonitas que temos aquí. Eu de viaxar me parece, non sei, é moita xente que está pedindo uns créditos para poder viaxar a outros países e temos os nosos aquí sin ver. É por eso chamei ao programa para falar un pouquiño contigo de todo que estes anos estuve aquí así co meu home dando un paseiño e me gusta toda esta zona de por aquí. Non a dou visto, todo me gusta. Cada día hai unha cousa nova, encontro unha cousa nova, salgo afora e díxome, ai, pois mira, esa zona non había visto. Pero, bueno, a xente ten que viaxar, e os negocios teñen, os hoteles teñen que vivir, eu, pois, estou co esa xente que lle gusta viaxar, e a mí non. E cada un ten que mirar a súa vida.
0: De certo.
2: Claro.
0: É como todo, non é obligatorio que guste viaxar. É unha cuestión de mentalidade, Pilar.
2: Claro.
0: É cuestión de mentalidade, é cuestión de cal sexan os nosos obxectivos, de cal sexan os nosos gostos, do que nos interesen tamén outras persoas, outras culturas, outros lugares. Bueno, hai moitas persoas. Por exemplo, a mí sempre me chamou moito a atención. A mí parecíame incrible, de feito, incrible, que houbera persoas en Galicia, por exemplo, que no século, finais do século XX ou século XXI, nunca se achegaran ao mar, por exemplo.
2: Sí.
0: A mí parecíame difícil de crer, pero sí, entendo efectivamente que haxa persoas que non se moveron a máis de certos quilómetros do lugar no que viven, non? É dicir, sí, damos por sentado que todo o mundo viaxou, quero dicir, o que todo o mundo se desplazou a outros lugares, e, bueno, na época dos coches, dos trens, das motos, ata das bicicletas, na bicicleta podes facer quilómetros, Pois supoñemos sí, que as persoas, a lo menos, fixeron 100 ou 200 quilómetros, a lo menos, dende o lugar no que viven, pero non. Non.
2: Sí,
0: a mí resultábame difícil de creer. No século, finais do século XX, no século XXI, é posible que haxa persoas que nos están escoitando que nunca se achegaron ao mar. A min, insisto, resúltame inexplicable. Pero claro, é a miña mentalidade. Supoño que non todo mundo pensa o mesmo.
2: Sí, tuve un fillo que traballou en Burgos e tiña que vir todas as semanas porque dicía que se enfermaba de que non había, que non miraba ao mar todos os días. Porque eu vivo aquí e tan pronto abro a porta, pois estou mirando o mar. E él se criou aquí e chegou o momento que marchou para Burgos a traballar. E tiña que vir todas as semanas porque dicía que se poñía mal. Todas as semanas viaxaba para vir a ver o mar. Dicía, non me vas a ver a mí, só me vas a ver o mar. E bueno, estábamos así. Alegro-me de verte, de oír falar contigo.
0: Grazas.
2: Vinte a lá donde na en Vialia, estuve ali contigo, me axudaxe moitísimo que había perdido un perro, que mo habían levado panigrandes de paredes, e ti mo anunciaxe moitísimo, o perro apareceu,
0: alegro-me.
2: E todo foi tan bonito eso. E siguen falando contigo moito, falaba moito contigo. E despois do día 20, despois cando morreu meu pai, algunhas veces quero falar contigo e me poño triste, dixo, bueno.
0: Pois sí, pero entón mellor non ten tristezas, porque nós non quereríamos que o feito de falar con nós faga que esteamos tristes.
2: Sí, agora hai de falar máis veces contigo. Tamén bueno, estuve sin falar con Susana. E un día, dixome ela, que pasou por aquí por paredes e que dixo, e que será de Pilar, que lle pasaría a Pilar que nunca chama, e o día que chamei a pedir unha canción, dixome ela, como me alegro que pensei que lle pasara algo. Estuve en tempo, sí, non tiña ganas de chamar, oía sí, pero non chamaba. Eu que sei, non somos todos iguales.
0: Certo.
2: Sí, cada un. Pois hai uns sitios moi bonitos por aquí, por Galicia. Xa deixemos España. Moi bonitos para poder conocer. Por conocer. Nós por aquí, temos aquí unha zona que se chama Salinas, que hai unhas casas que veñen a ver, unhas casas antiguas que eran de uns monxes, e despois pasaron. Son as casas que ven a xente, que se rodaron aí películas, é todo bonito. E vamos ao mellor a ver outras cousas que son moito máis feas, que non temos un clima como o daqui, que vamos a pasar un calor aí de 37, 38 grados ou 40, onde aquí temos unhas brisas do mar e todo, que temos que disfrutar do que temos. E os restos que disfruten os de lá. Cada un que disfrute no seu. Nós estamos contentos aquí. Eu máis o meu home, estamos aquí, os dous, ele está enfermo, ele leva moitos aniños, leva 45 anos enfermo, e sabemos que eu despois pola noite vou dar un paseo, ten o meu fillo aquí, un chiringo aquí abaixo, e agora vou todos os días un de eles, a partir das 8 da tarde, estou un pouquinho con eles, despois veño-me, eu día a día, vivo día a día. É así. Bueno, pois agora que entra outra persona, Eu xa vos irei contando, e falar máis veces contigo, que me encantas.
0: Sí, pero se te vas a entristecer, non, eh? É dicir, sabes, no, sí, no, unha das cousas que teño que facer en contra da miña vontade e da miña natureza, pero teño que facelo porque é obrigatorio, non? É controlar os meus desexos de animar á xente. É dicir, a miña visión absolutamente positiva da vida e a miña visión absolutamente optimista das cousas, que non me convirte nunha idiota, senón nunha persoa que ten unha visión optimista da vida. Claro, ás veces esquiva estes momentos absolutamente molestos nos que estás tentando animar a alguén e a persoa se molesta, e a persoa non quere. Entón teño que facer un extraordinario exercicio de contención. Así que, por se acaso, non vou animar a quen non quera ser animado ou animada. Que, bueno, pois todo o mundo ten dereito efectivamente a tomar a vida pois da maneira que queira, pero bueno.
2: Me iba a chamar, mira, cando enfermou o meu home.
0: Ves pois o que quero dicir?
2: Non quería ir a comprar porque tiña medo que me preguntaran que estaba enfermo. Pero despois cando cheguei ali e empecé a falar coa persona, pois me animei e desde ese día pois fun a comprar,
0: vale.
2: Que non iba a
0: comprar. Para rematar e ir ca seguinte chamada para rematar a conversa. Así cunha, ben, cun comentario con carga de profundidade. Podo dicir o que pensei xusto neste momento, espontaneamente, o que meu cerebro deglutiu? Podo dicilo?
2: Sí.
0: Con permiso, Teño que pedir permiso, vale?
2: Sí.
0: O teu home está enfermo, non morto.
2: Sí.
0: E se leva enfermo 45 anos, quere dicir que tes 45 anos de home vivo, non morreu.
2: Sí, pero está, ten un 98 de menos valía.
0: Vedes como é absolutamente imposible. Por iso precisamente non tentei animarte. Grazas por estar con nós. Imos ca seguinte. Benvida. Vale. Eu sigo a túa conversa, estou te escoitando con absoluta atención. Agardo que cando fales comigo, o fagas pensando en que podemos animarnos as dúas.
2: Vale. No, sí,
0: pero se vas a estar peor falando comigo, que foi o que dixeches ao principio, prefiro que non pases polo mal rato de chamarnos e entristecerte.
2: Esther, estou contenta de haber falado contigo. Xa che dicen que estou contenta de haber falado contigo. Que tude que non era capaz de falar contigo, de contarche a miña vida, echa contei.
0: Sabes, Calea, unha das razóns polas que falamos de moitos temas é precisamente para evitar iso. Que falemos da nosa vida cando non nos apetece ou cando non é estrictamente necesario. Se falamos de moitas outras cousas e de moitas outras cuestións, non temos que estar falando sempre do mesmo e dándolle voltas sempre o mesmo. Sabes?
2: Vale.
0: Precisamente por iso, hoxe estamos falando de outra cousa, pero ti falaches da túa vida. Ves o que veño de dicir? Enténdesme. Cada quen fala do que queira, pero se queremos falar de outras cousas e refrescar un pouco a mente, falemos de outras cousas. ¿No?
2: Vale.
0: ¿Qué te parece?
2: Sí.
0: Esa idea, ese objetivo, eso que hacemos siempre, por cierto.
2: Bueno.
0: Ánimo. Gracias por estar con nos, Pilar.
2: Hala, nosotros.
0: Bonitiña. Un saludo, gracias. Bonitiña. Hasta luego. Igualmente, bonitiña. Hasta luego. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
3: Buenas noches, son Antonio de Coruña. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Aquí estamos. Bonite.
3: Pues bueno, y te primero un vínculo para todas, para todos.
0: Igualmente.
3: Casi siempre pues hay alguna frase que se di, ¿no? que me trae pues algo que lembrar, ¿no? Falabas do que alguna xente de aquí da nosa esquina, pues todavía non veo mar, ¿no? Entonces,
0: sí.
3: Pues lembraba, tiña unha compañeira amiga cando estivo traballando en Arruba, que ela estivo traballando pois en outro colexio en Navalmoral de la Mata, ¿no? Entonces, bueno, pois tocoulle facer unha excursión cos cativos, ¿no? E levounos a ver o mar, ¿no? E creo que foi no Cantábrico, non podo decir en cal, ¿no? Pero que algún que choraba, claro, choraba ver o mar,
0: sí,
3: ¿no?
0: Sí.
3: E logo venme pues a lembrar o tema da cantiga de Víctor Manuel, de aqueles dos irmáns que van de Pola a la Viana pues hasta a Sixón, E logo lle foi unha multa ao municipal por verter agua ali na escalerona. Por certo que ese municipal puxou unha multa a mí por estar cando ele estaba
0: sí.
3: Estaba, bueno, controlando o tráfico e daba paso aos peóns ou non, entonces eu pues, sí, sí. Era paso e me multou. Bueno, así que en ese sentido a mí me encanta me viaxar, o sea, quero decir que
0: sí.
3: Que de dos medios de viaxe, bueno, pois gústame ir en coche conduciendo eu, ¿no? Porque me dá por parar onde me dé a gana e moverme onde me dé a gana e parar onde me dé a gana, ¿no? O sea que o tren o autobús pois suelo usar menos, ¿no? Pero tamén me gusta, quero decir que tampouco lle fago ningún remilgo por seguir en calquera deses dous medios de transporte, nin en barco tampouco tampouco me costa nada ir, posto que de alguna maneira pois a dimensión polo Cantábrico ao Marisco pois non tampouco lle teño ese especial medo. Podo decir que unha vez sí que me mareei, ¿no? En un viaxe tranquilo como era de vir de Fuerteventura a Lanzarote, ¿no? Entonces tíveme que sentar. Bueno, pues que alguna vez ten que ser así que os mañeiros tamén lle pasa. Ahora quero decir que o viaxe en barco, sobre todo en transatlántico, facer cruceiros, bueno, pues elevan normalmente un dispositivo como é o funcionamiento deste planeta, un giróscopo, ¿no? Que con ese suelen equilibrar bastante o movimento dos barcos. Non vas no barco que non te enteras, sobre todo cando vas nun ferry, por exemplo, entre illas ou polo Mediterráneo ou así que vai o barco que non se move e non te enteras. Vas como se fueras viaxando nun campo de fútbol. Exactamente igual, non? E ese dispositivo, pues, levando desde fai moitísimo tempo os portaavións das diferentes marinas de guerra, ¿no? Porque si ese barco se movese cando teñen que aterrar os avións na súa pista, pues igual non o daba feito, así que desde fai moitísimos anos se utiliza eso para equilibrar o barco que non se mova moito, ¿no? Viaxar en avión, bueno, pues a mí encantame moitísimo. O sea, quero decir, cada vez que ves un avión por aí arriba e eu vou camiñando, digo, bueno, pues a ver cando volvo, non? E é verdad, de feito, bueno, pues fixen un servicio militar en aviación. Quero decir que tanto me dá ir por dentro como ir por fora, porque non me quedo máis remedio, pero non pasa absolutamente nada.
0: E por que crees que xurden, e se está a falar agora da odofobia, do medo a viaxar, da aerofobia, da amaxofobia, o medo a conducir, que ocurriría? Que nos está pasando? Para bueno, que pasen estas cousas?
3: Nos está pasando que ao mellor pois alguna hai moitas por exemplo hai programas que un pode ver arrimarse nunha pantalla e ver, bueno, pois accidentes de todo tipo, non? Claro. Entonces é posible que a xente teña medo. Bueno, eu escoitei algún amigo decir que era imposible que un avión pudese voar. Digo, bueno, da igual que yo explique técnicamente o demais, como si que pode voar, como que non yo explique, entonces vai a seguir tendo ese medo, non? Había xa hai moitos anos un xogador do Deportivo, un xogador coruñés que ademais tiña aquí unha peluquería fai anos, que se chamaba Manuel Logreda, non? Que era imposible que el pudese viaxar en avión co resto do equipo, non? E tiña que ir en autobús ou en tren ou en coche, non? Bueno, teño algún familiar tamén que lle ten absolutamente terror, non? Bueno, supoño que terán que de alguna maneira tratalo, non? E unha das formas de tratalo pois é intentalo e viaxar, non? O sea, quero decir, moverse en coche, cada vez se fan mellor os coches, cada vez os en medios físicos nos que se moven as máquinas de transportar a xente, pois están mellor estudiados, ¿no? Bueno, pois é verdade que se viaxa por medios inestables, como pode ser o fluido mar ou o fluido aire, ¿no? Pero aí as máquinas están perfectamente diseñadas para poder viaxar por esos sitios, e que a cantidade de xente que levan, ademais de cada vez que pasa algo, se xa un accidente en coche, un accidente en tren, un accidente en barco ou en avión, estudiase hasta os mínimos detalles que podan surgir e poda haber ocurrido un accidente, non? E se estudian para que non se volvan a repetir, non? E é verdade que os pilotos están controlados, ¿no? Como podes estar tipo la carretera cando aparece un control, ¿no? Sobre o tema de que non poden tomar alcohol, ¿no? Pues uh-huh. Non poden tomar alcohol, sino que son sometidos a control médico e a control psicológico, ¿no? O sea, non se permite a un piloto por unha compañía aérea, non se permite determinadas condicións ou determinadas situacións psicolóxicas, non? E incluso a compañía está sujeita, pois, ao que digan o resto dos servicios aéreos universales, non? Pechan a compañía, o sea, así de claro, dixan en terra, se si comete algún erro deste tipo, uh-huh. ¿no? E incluso, bueno, pues cuando algún avión ten algún problema e se descoñece a causa, o avión queda en terra, ainda que se sea ano, sí. ainda que se sea un coste económico para a compañía, uh-huh. ou para o fabricante, ¿no? Cada vez as cousas son máis seguras e vixíanse moitísimo, sí. ¿no? Do avión desmontase absolutamente todo, pero absolutamente uh-huh. todo, ¿no? O sea, de arriba a baixo, como si se volver a construir uh-huh. construir de novo, ¿no? Y as pezas uh-huh. que son susceptibles de ser cambiadas, pues cambiase cada X tempo, ¿no? Y, bueno, después se estudian las condiciones nas que pode voar. Bueno, pues en algún momento, pues hay algún problemiña que se pode voar, ¿no? Cada manual de detenimiento dos avións, pues ten esos puntos, ¿no? Que se pode voar en determinadas condiciones. Os pilotos están entrenados para viaxar en esa máquina, nos simuladores están entrenados a viaxar, pois, con outro máis veterano, con moitas horas de voo. Bueno, pois eso é seguridade, non? Como cando o autobús colle un tren, tanto o chofer do autobús, da compañía que sea, pois merece moitísimo respeto, está moi moi ben preparado, suelen ser moi bons condutores, os maquinistas dos trenes exactamente igual. Pois bueno, pois están as revisións tamén das vías, ¿no? Bueno, entendo que a xente poda ter algún medo para viaxear, logo a mí nas oportunidades que teño non as deixo escapar, uh-huh. sexa polo medio que se sea, non? Ainda que se sea en burro, non? Ou en carro de bois, que tamén me tocou ir, non? Cando era máis novo, non? Bueno, a bicicleta non me leva moito, porque teño un tremendo costurón polo sitio onde me sento, pero tamén é un medio para poder viaxar. Teño un amigo que vai con outros amigos e recorre o país completo, ¿no? O sea, que viaxar, pues, uh-huh. a medida que se poda e que, sí. e que guste, ¿no? Que guste uh-huh. ir a os sitios, ¿no? Uh-huh. Quedarse, como decía aquel poema de Rosalía, ¿no? Aquel uh-huh. que non veu máis
4: a ignorancia o consume, ¿no? Bueno, pues movámonos un poco, ¿no? ¿Qué es? Vale. Un pico para todas,
0: igualmente,
4: para todos es sin miedo, ¿vale?
0: Igualmente, vale. Gracias. Vale. Agardamos que sí, vale, que podamos, claro, efectivamente, pues ir liberándonos de dos temores que no sean necesarios. Gracias por acompañarnos, un saludo, Antonio. Bonitiña, gracias. Bonitiña, hasta luego, hasta luego. Estamos en Radio Voz, te escuchamos también, cuéntanos. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
5: Buenas noches, aquí de las casas de Puerto Marín, ¿qué tal?
0: Pues la verdad es que estamos bien, aquí estamos, muy bien.
5: 5.002.
0: Uh-huh.
5: Pues a mí gustame voar. Uh-huh. Sin embargo, voar sí. O do mar, dos barcos xa deixémoslo de un lado. No porque tengo una mala experiencia desde Bayún a Palma de Gran Canaria, que llevaba 12 horas a un ferry, entonces tuve no una mala experiencia, a veces me entiendes, que fue un viaje normal, pero salió a 7 de la tarde de Bayún, que iba a 7 de la mañana, entonces, perdón a mí que me reinició el barco a las 5 o 6 de la mañana, o por ahí, empezaron para, pues no sé, no, quizás fue lo mejor, era mi miolo, en vez de ser o barco que vencía más o eso, pero lo mejor era mi miolo, yo qué sé. Pero creo que lo grabado no me gustó.
0: Uh-huh.
5: O sea, eso, sin embargo, para mí lo de Juan no me preocupa. Aunque sí, a la vuelta o redondo todo el mundo, no me trae sin problema.
0: Uh-huh.
5: Bueno, hay muchos años que no voy, pero siempre le voy una gran ilusión. Bueno,
0: uh-huh.
5: Yo fiz ese de Getafe ao Ayun. Levou no 7:30 num avião, era um F4 do exército espanhol, claro que faz muitos anos. Faz muitos anos já chegou desde aquela, quente o sol. Pero eu sim me gostava, pero primeiro quero saber o que é na minha terra. Gostava mais ver o que tinha ao redor de onde piso eu. Que no ir a un millón que se verá otras historias, que sí es bonito, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque no sé, creo que se les conté. Yo estuve, habrá por ahí un mes, o por ahí habrá, estuve con unos señores de Argentina que eran de Suaya, que hará no final lo corno, pues, hará. Que estuvimos falando das focas, estuvimos falando destes, uh-huh, dos pingüinos, esas historias, estuvimos falando, porque ali mitad do ano, mitad do día, que eso sí, bueno, esto estuvimos falando, no muito tempo, pero quizá, bueno, media hora, por ahí, igual estuvimos falando, ¿eh? Desas, uh-huh, desas historias. Entonces, bueno, pues oye, pero como ellos hablaban español, yo también hablaba español, pues oye, ahí, sin problema, pues, ¿no? Así.
0: Uh-huh.
5: Pero bueno, yo sí puedo, porque hay zonas en Galicia que son verdaderas preciosidades, y sin embargo, dice que el careco no se está en sitio. Pues no. ¿Conocen bien aquellas pedras bellas que hay ahí en aquel lugar? No. Sin embargo, mira, lá en Miami o no Caribe o no otro lado, aquel tal. Yo dije, era un bicho de aquellas pedras que hay en Ourense o en La Coruña o X. Y pues no vi. Subí quizá aquel monte que entra al sitio, o a preciosidad que se ve, él dijo, pues no subí allí. No conoce esa zona. O sea, está, ¿cómo se dice? Está que podemos coger el coche e ir hasta allí, que nos lleva un par de horas o una hora, X tiempo. No conocemos aquello. No lo conocemos. Eso sí que... No, porque, o sea, que me encanta que todo el mundo somos muy... Eu gustame primeiro conocer e saber o que tiño ao redor de mim. Primeiro saber o que tiño ao redor de mim. E despois, pois ir conhecendo mais longe, pero o que podo visitar aqui ao lado meu. Que eu encanta-me, ou seja, gostei do bar, do trem e tudo isso, os olhos. Bueno, o do barco, se te digo, com essa mala experiência que se quer ver, não se diz que não, que se seria o de... Se os barcos são totalmente diferentes para aquela, tudo isso. Mas há coisas que não... ir ver, por exemplo, umas ruínas, ou ir ver qualquer história aqui na nossa querida terra, por exemplo, vai ter para a Ribeira Sacra, eles vão uma casa lá no alto, aquela escarpada, aquela costa por ali abaixo, e dizem, bueno, como aquela casa estará mangada, postácula, como se a punharam de perigo. Como se empuñeran de película.
0: Bueno, o que pasa é que é como todo, Eladio. Depende do que guste, ou depende do que nos apeteza, ou depende das posibilidades que tamén se teñan, non? E das cousas que se poidan facer. Porque hai persoas, pois as que lles gusta tamén de cando en cando estar nunha cidade con moita xente, por exemplo, que teñen un perfil urbano e lles gusta tamén a cuestión da cidade. Hai quen prefire lugares máis silenciosos, quen prefire lugares máis aillados, pero hai cousas bonitas e cousas apetecibles en moitos lugares. Bueno, pois está ben coñecer o que temos a carón, está ben coñecer en calquera caso o que nos apeteza, por que non? Por que non?
5: Sí, non intento que...
0: É como todo. É obligatorio que nos guste toda a comida que se come en Galicia? Non.
5: Claro.
0: Claro. É unha cuestión identitaria isto de que nos sintamos identificados ou non con certas cousas. Bueno, é matizable. É matizable, pero isto é para gustos. É para gustos. Hoxe non falábamos tanto da cuestión do gusto, senón da cuestión, efectivamente, da relación que temos cos medios de transporte, co que nos leva aquí a Ló. Porque, bueno, o avión podemos utilizar para ir a moitos sitios, igual que o tren, igual que o autobús, igual que o coche. E hai persoas pois que teñen dificultades para relacionarse co seu coche ou para conducir o coche, precisamente por estas cuestións que estamos comentando, non? O marxe de calxe ao destino escollido, claro. E seguimos.
5: Mira, hai, por exemplo, aquí en Galicia, unha parellada que fai... dunha volta fai nove clases de carnes. Fai nove clases de carne, claro. Eso ten que ser pa seis, como mínimo seis personas. Pero fan esas historias. O sea, que carne de moitas clases. Entón, e peixe tamén de peixe. Moitas clases de peixe. Entendemos esas innovacións tamén me gustan. Eu gustame cambiar, non é dicir que me gusta sempre comer caldo, ou quen dice caldo, outra vez. No, a mí gustame as innovacións. A mí probar carnes novas ou probar peixes novos, todo eso, cántame, señor. Comidas de outros países, sí, señor. Pero o que pasa é que, por exemplo, hai na zona de México, son unhas comidas, pero todas levan algo de picante, son bastante picantes. Non son moi amigo do picante. A mí o picante non é a miña forza. Tenho outras... Ojo, non quero dicir que que es que no me gusta un picante, por ejemplo, en un pulvo, en otra historia, que no me gusta un picante. Por ejemplo, pues sí me encanta todo eso. Sí. Bueno, amiga Esther, hasta mañana, un apertillo muy agradecido aquí de la Esther de Puerto Marín, que sigue hasta mañana. Un aperto virtual para todos los escuchas, para todas las escuchas y los escuchas. Un aperto virtual. Buenas noches, hasta mañana.
0: Sigamos, buena noche. Un saludo. Muy buena noche. Hablamos de la fobia a volar, hablamos de la fobia a viajar, odofobia, al parecer, con H, de la amaxofobia, la fobia a conducir o el temor a conducir. Bueno, hay diferentes enfoques, encuadres de todo esto. Hay muchas personas que tienen miedo a volar y que tienen dificultades si tienen que coger un avión. Hay quienes tienen dificultades a la hora de conducir el coche. Hay quienes prefieren, porque se sienten mal, sienten ansiedad y toda una serie de defectos físicos, pues no viajar, quedarse cerca de casa. Nos preguntamos, bueno, ¿cómo argumentar esto? ¿Cómo matizarlo? ¿Y cuáles pueden ser los factores, ¿no?, que hacen que esto siga ocurriendo? Te invitamos a que nos llames al 981-1344-33, a que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Tenemos tiempo todavía para que cojas línea, anímate y sigamos hablando de esto. Seguramente tienes alguna experiencia en este sentido. Quizás a la hora de volar, quizás a la hora de conducir, quizás a la hora incluso de viajar. Y nos preguntamos, efectivamente, cuáles pueden ser los matices a todo esto. ¿Y por qué razón habrá cada vez más gente que dice que se siente incómoda frente a la perspectiva de viajar? Precisamente por esto hemos escogido esta noche música que tiene que ver con volver a casa, con venir a casa, con ir a casa. Estoy volviendo a casa, I'm coming home. Vamos a escuchar a Lionel Richie. Llámanos.